0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

the girl.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra

0: til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Alle tiders bedste sange.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår.

0: og gælder, spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

Aaron Kara var det med Fame på Radio Alfa, og så til George Michael og Elton John. But don't let the sun go down on me. Oh, der hopper stemmen lige lidt. Godmorgen. Det er først på dagen. Det er tid til at få lidt kaffe og vågne op stille og roligt for de morgenfriske her mellem 5 og 8.

0: Diana Ross, The Bus. Bliv hængende sammen med Klammer Rasmus Sebak og Dan Henley på Alfa.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Don Henley, The Voice of Summer, Rasmus Seebank, Øde Ø lige før den. Og så er det ellers Gwen Stefani, der fortsætter med Cool, Janet Jackson og The Sweet med Blockbuster. Og Flower Power dagene, det er lige efter her på Radio Alfa. Godmorgen.

The Suite med Blockbuster, det var Janet Jackson, Whoops Now, og så var det Kvinds, der fandt i singlen Cool. Moon Jam, fredag nat, mandag morgen, fortsætter på Radio Alfa.

Crowded House, Weather With You. Det er Radio Alpha med TV2, der fortsætter musikken denne gang på Big Time og Honning på Radio Alpha. Nyhederne, de er klokken 6 til 9, hvor der er nyheder hver halve time dagefter, så er der kun nyheder hver hele time. Her er det så TV2.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix.

0: selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Det kan snart være slut med at købe pandfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pandpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pandfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Dommen kan ankes, men de pandfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pand på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Ifølge nyhedsbruget AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler. Chip-giganten Nvidia tjener styrtende med penge på kunstig intelligens. Selskabet har omsat for 524 milliarder kroner på bare 3 måneder. Det viser et nyt regnskab, der blev offentliggjort i aftes. Nvidia producerer de avancerede computerchips, som bruges til kunstig intelligens. Ifølge topchef Jensen Huang, så accelererer udbygningen af AI-fabrikker med en ekstraordinær hastighed. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

YouTube Pride in the name of love. Det er Radio Alpha med Macy Gray, der fortsætter at try læben lige efter med Kim og det. Ja, savner. Det er Radio Alpha. Godmorgen. Games, changes and fears. When will they go from here?

Laban, giv mig det, jeg savner. Det var også Macy Gray, I Try. Og Daniel Bautzer, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Bad Day. Where is the

0: Skovsen Herning matcher laveste netpris. Det er nøjagtigt lige så simpelt, som det lyder. Find laveste pris på nettet, kom ind til Lene, Ole og Jesper, så matcher vi prisen. Den personlige rådgivning og den gode service får du selvfølgelig stadigvæk. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
1: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
2: Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fryd for øjet.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
11: Alle tiders

0: Billy Idol, Dancing With Myself, bliver hængende som beklammer Annie Lennox. Det er på Walking On Broken Glass på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går aftes var politiet til stede ved en adresse i Høgild i forbindelse med en politiforretning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet blev færdig med sine undersøgelser i løbet af aftenen, skriver Herning Folkeblad. Der var ingen fare for borgere, som færdes i området. Midt- og Vestjyllands Politi har endnu ikke yderligere oplysninger til offentligheden om politiaktionen i Høgild. Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Ifølge nyhedsbruget AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler. Chip-giganten Nvidia tjener styrtende med penge på kunstig intelligens. Selskabet har omsat for 524 milliarder kroner på bare 3 måneder. Det viser et nyt regnskab, der blev offentliggjort i aftes. Nvidia producerer de avancerede computerchips, som bruges til kunstig intelligens. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.

0: Nonsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.
4: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bill Medley og Jennifer Runs. Vi har set filmen flere gange. Jeg har i hvert fald I Had the Time of My Life for Dirty Dancing. Og fantastisk sang i øvrigt. Dan Jensen er også klar med lyderne. Klokken 7.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
7: Hos Biltema.
6: Hvorfor betale mere?
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Goggles, Video Killed the Radio Star bliver hængende, så er vi klar efter nyhederne med Texas Black Eyed Boy.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I går aftes var politiet til stede ved en adresse i Høgild i forbindelse med en politiforretning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet blev færdig med sine undersøgelser i løbet af aftenen, skriver Herning Folkeblad. Der var ingen fare for borgere, som færdes i området. Midt- og Vestjyllands Politi har endnu ikke yderligere oplysninger til offentligheden om politiaktionen i Høgild. Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler. Chip-giganten Nvidia tjener styrtende med penge på kunstig intelligens. Selskabet har omsat for 524 milliarder kroner på bare 3 måneder. Det viser et nyt regnskab, der blev offentliggjort i aftes. Nvidia producerer de avancerede computerchips, som bruges til kunstig intelligens. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Det skotske band, den fik de deres seneste store gennembrud med i 90'erne med den her Black Eyed Boy og lavede timen ud mellem 7 og 8 på Radio Alpha. Jeg bruger Øriks byder på I Kig på dagens dato her, når klokken bliver 20 minutter.

0: findes næsten ikke nogen filmsang, der er mere ikonisk end den her Ray Parker Jr.'s Ghostbusters på Radio Alfa. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, om et øjeblik at kigge på dagens dato. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Der var stor klasseforskel, da Aalborgs håndboldherrer i aften storsejrede med 40-21 hjemme over Mors Thy i den første DM-semifinale mellem de to mandskaber. Det er blot anden gang i klubbens historie, at Mors Thy er nået frem blandt de fire bedste i kampen om det danske mesterskab. Aalborg er mere vant til at være med i kampen om medaljerne, og den større rutine og klasse viste sig på måltavlen over de 60 minutter. I den anden semifinale vandt Skanderborg AGF hjemme over GOG efter forlænget spilletid. Efter 30 års tørke vandt Aston Villa i aftes et stort trofæ. Det skete, da klubben fra Birmingham slog tyske Freiburg med 3-0 i Europa League-finalen. Det er Villas første europæiske trofæ i 44 år. Sejren er især en triumf for cheftræner Unai Emery, som nu har vundet turneringen hele 5 gange med flere forskellige klubber. Southampton tabte i aften sin appel i en meget omtalt spionsag og er dermed udelukket fra at spille oprykningsfinalen på lørdag om at komme op i Premier League. Dermed bliver det Middlesbrough, der i stedet skal spille playoff-finalen mod Hull. Southampton starter desuden næste sæson med 4 minuspoint. FC København har 3 spillere tilbage fra skader i den trup, som træner Bo Svensson har udtaget til playoff-kampen i aften mod Brøndby om en plads i europæisk fodbold. Angriberen Victor Dardarsson, kantspilleren Elias Ajouri og stopperen Gabriel Pereira er med i brutotruppen på 21 spillere. Kampen på Brøndby Stadion begynder 18:30.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Lene, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kr. Per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
5: Køb din græsgødning hos Agroland og få en super flot plæne. Også effektiv mod mos. Snup 15 kilo til 139 eller 30 kilo til kun 249 kroner.
6: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland i Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
7: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
8: Hos Nørfeld Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeld Gulvekspertise, Saks Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

Jamen, i går var det med I Don't Wanna Be. Lad os kigge lidt på dagens dato. I dag altså den 21. maj. Det er dag nummer 141, og dagens længde er på 16 timer og 32 minutter, og tiltager resten af måneden med yderligere 29 minutter. Dagen hedder Helenes Dag, FN's verdensdag for kulturel mangfoldighed, for dialog og udvikling, og Mark Cavendish fylder over på dagens dato. Det samme gør Pernille Højmark og Leo Sager, amerikansk sanger. Det var i 6, et spinkelt flertal af vælgerne i det tidligere jugoslaviske provins Montenegro stemmer for løsrivelse fra Serbien. Det 100 år siden Montenegro senest var en selvstændig stat, skete i 2006. Det var også i 2, den amerikanske tryllekunstner David Blaine bliver på Manhattan i New York rejst op på toppen af en 30 meter høj søjle, hvor han havde tænkt sig at stå de næste 35 timer. År 2000, filminstruktøren Lars von Trier vinder de gyldne palver ved filmfestivalen i Cannes for sin film Dancer in the Dark. Og så var de britiske tropper i 1982, der går under hårde kampe i land på Falklandsøerne, som siden 2. april har været besat af argentinske tropper. Og så var det her til allersidst, 1919, de amerikanske kvinder får stemmeret. Danske kvinder fik stemmeret 4 år tidligere. Og vi fortsætter med ABBA's Gimme, Gimme, Gimme.

0: Viste en meget farverig side af sig selv, Prince, på denne Raspberry Beret, og så spillede han faktisk også mange af instrumenterne selv, som han også har gjort ved mange andre sange. Go West er klar med The Queen of Wishful Thinking om et øjeblik på Alfa. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går aftes var politiet til stede ved en adresse i Høgild i forbindelse med en politiforretning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet blev færdig med sine undersøgelser i løbet af aftenen, skriver Herning Folkeblad. Der var ingen fare for borgere, som færdes i området. Midt- og Vestjyllands Politi har endnu ikke yderligere oplysninger til offentligheden om politiaktionen i Høgild. Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler. Chip-giganten Nvidia tjener styrtende med penge på kunstig intelligens. Selskabet har omsat for 524 milliarder kroner på bare 3 måneder. Det viser et nyt regnskab, der blev offentliggjort i aftes. Nvidia producerer de avancerede computerchips, som bruges til kunstig intelligens. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Hej, det er Jesper fra Ikast Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den Ikast Automobiler. Autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
6: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
7: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: altså, de kom faktisk på den her, der blev den ikke sådan lige det helt vilde, og så senere, så kom den sammen med filmen Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere og Go West. Ja, de havde faktisk skrevet nummeret uden de helt store forventninger, men da den kom med i filmen, hold da op.
1: Når

Where Blue Begins er fantastisk soul-album fra den kære Sanne Salmonsen, hvor hun synger på engelsk hele vejen igennem. Her var det titelnummeret dertil, nemlig Where Blue Begins. Og så er det West End featuring Sibyl. Dejlig kvindelig vokal på The Love I Lost.

0: Pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Du lytter til Radio Alfa.

0: Husker du den kvindelige stille vokal på Show Me Heaven, Maria McGee? Hun har faktisk skrevet teksten til den her Fergal-Jacke-klassiker af God's Heart. Og med den så nåede vi op til lyderne. Klokken er 8.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland.
2: Her er nyhederne. 43 millioner kroner til 18,5 millioner, det skriver Herning Folkeblad. Ifølge Bravo-direktør Peter Hornshøj var især første halvårs resultat langt under det forventede. Det skyldes især store globale udfordringer, såsom Trumps udtalelser om, at vi overtager Grønland. Til gengæld blev andet halvår bedre end forventet, og derfor karakteriserer selskabet resultatet som tilfredsstillende. Året viser også, hvor sortbart tingene kan være, lyder det fra direktøren. I går aftes var politiet til stede ved en adresse i Høgild i forbindelse med en politiforretning. Politiet blev færdig med sine undersøgelser i løbet af aftenen, skriver Herning Folkeblad. Midt- og Vestjyllands politi har endnu ikke yderligere oplysninger til offentligheden om politiaktionen i Høgild. Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Hun indspillede faktisk vokalen til den her på under en time, og så blev den et kæmpe hit. I should be so lucky. Og det blev hun. Anne Linnet under den hvide bro lige nu. Det er Radio Alfa. Jeg bruger Øjs.

0: indspillet One Heart, efter hun har holdt en lille pause fra musikken, den kære Celine Dion. Et øjeblik til Gabula, The Dreams på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Der var stor klasseforskel, da Aalborgs håndboldherrer i aften storsejrede med 40-21 hjemme over Mors Thy i den første DM-semifinale mellem de to mandskaber. Det er blot anden gang i klubbens historie, at Mors Thy er nået frem blandt de fire bedste i kampen om det danske mesterskab. Aalborg er mere vant til at være med i kampen om medaljerne, og den større rutine og klasse viste sig på måltavlen over de 60 minutter. I den anden semifinale vandt Skanderborg AGF hjemme over GOG efter forlænget spilletid. Efter 30 års tørke vandt Aston Villa i aftes et stort trofæ. Det skete, da klubben fra Birmingham slog tyske Freiburg med 3-0 i Europa League-finalen. Det er Villas første europæiske trofæ i 44 år. Sejren er især en triumf for cheftræner Unai Emery, som nu har vundet turneringen hele 5 gange med flere forskellige klubber. Southampton tabte i aften sin appel i en meget omtalt spionsag og er dermed udelukket fra at spille oprykningsfinalen på lørdag om at komme op i Premier League. Dermed bliver det Middlesbrough, der i stedet skal spille playoff-finalen mod Hull. Southampton starter desuden næste sæson med 4 minuspoint. FC København har 3 spillere tilbage fra skader i den trup, som træner Bo Svensson har udtaget til playoff-kampen i aften mod Brøndby om en plads i europæisk fodbold. Angriberen Victor Dardarsson, kantspilleren Elias Ajouri og stopperen Gabriel Pereira er med i prototruppen på 21 spillere. Kampen på Brøndby Stadion begynder 18:30.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Michel Vesterby her. Danmarks gladeste motionsløb kommer til Herning den 5. september. Hop ind på keepsmilingrun.dk, sikre din billet, før priserne stiger. Jeg håber, vi ses. Keep smiling.
5: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
6: Hvad mener du?
5: Ja, det er jo VV alle sammen.
6: Jamen, du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
7: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda-værksted. Og nemme at snakke med.
8: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
9: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. RoShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
16: Alle tiders

så sine karakteristiske øjenklap, som hun begyndte at bruge på grund af en øjensygdom, og som senere faktisk blev hendes varemærke. Jeg tror faktisk, jeg har set Gabriella uden. Her fik du Sing the Dreams og til The Proclaimers, I'm Gonna Be. When I

0: Amos allerførst, og publikum plejer stadigvæk at synge med på da-da-da-delen på I'm Gonna Be 500 Miles på alfa. Og så var det Kim Larsen, der gav os mig og Molly. Dan Jensen, du giver os nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 2025 blev blandet over for Bravotours, der måtte se overskuddet falde fra næsten 43 millioner kroner til 18,5 millioner, det skriver Herning Folkeblad. Ifølge Bravo-direktør Peter Hornshøj var især første halvårs resultat langt under det forventede. Det skyldes især store globale udfordringer, såsom Trumps udtalelser om, at vi overtager Grønland. Til gengæld blev andet halvår bedre end forventet, og derfor karakteriserer selskabet resultatet som tilfredsstillende. Året viser også, hvor sortbart tingene kan være, lyder det fra direktøren. I går aftes var politiet til stede ved en adresse i Høgild i forbindelse med en politiforretning. Politiet blev færdig med sine undersøgelser i løbet af aftenen, skriver Herning Folkeblad. Midt- og Vestjyllands politi har endnu ikke yderligere oplysninger til offentligheden om politiaktionen i Høgild. Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9 til 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
6: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00. Eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
7: Skån ryggen og undgå tunge løft i varebilen. Få monteret en stampeløfter hos Midtjysk Autoindretning i Sunds. Det giver effektive og sikre løft i din varebil. Vil du gøre en indsats for det gode arbejdsmiljø, så kontakt Midtjysk Autoindretning for god ordens skyld.
8: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Du lytter

Rip makes on the most be an angel på Radio Alpha. Fik faktisk stavløst Stevie Wonder med på mundharmonika, så ved jeg da det, når den lyder i nummeret fantastisk. Dan Hartman, han skrev masser af disco og pophits i 70'erne og 80'erne, og den her blev senere udgivet i 90'erne af Take That.

meget speciel kvinde med en fantastisk stemme. Hun skrev faktisk mange af sangene som en slags terapi efter frustrationer over musikbranchen og privatlivet. All to the Rasmus in the Shadows her på

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
12: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Snowpoles var det med Live Fest Live foran publikum, og det er faktisk publikums energiaffaldssang, man kan høre på den originale version her. Vi nåede frem til nyhederne. Dan Jensen, du er klar.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hvordan sikrer vi mere sundhed uden for storbyerne, og hvordan skaber vi rammerne for, at læger har lyst til at arbejde, trives og blive i landdistrikterne? Det sætter Skivemødet fokus på i to debatter. Den ene handler om sundhed tæt på borgerne, gennem lokale fællesskaber, forebyggelse, frivillighed og nye måder at tænke sundhed på. Den anden sætter fokus på, hvordan vi tiltrækker og fastholder læger uden for de store byer. Det handler ikke kun om rekruttering, men også om arbejdsvilkår, faglige fællesskaber, familieliv og stærke lokalsamfund. Landdistrikternes fællesråd vurderer, at centraliseringen af sundhedsvæsenet har skabt længere afstand til sundhedstilbud i dele af landet. Spørgsmålet er, hvordan det sikres, at sundhed ikke afhænger af postnummer. Økonomiudvalget bakker op om at afsætte flere midler til den såkaldte tovoksenordning på Skive Kommunes folkeskoler. Der var dermed tilslutning til børne- og familieudvalgets forslag om at tilføre yderligere 6 millioner kroner. Der er i budgettet afsat 4 millioner til ordningen, men derudover er der flertal for at tage 6 millioner kroner fra uforbrugte midler på området. Socialdemokraten Peter Hahn, der er formand for børne- og familieudvalget, siger, at der er et ønske om at investere i tiltaget de første 17 måneder. Derefter skal vi delevaluere, så vi kan se, om det som forventet har frigivet midler, der efterfølgende kan anvendes som medfinansiering, tilføjer han. Forventningen er, at tovoksenordninger på skolerne vil føre til færre visitationer til specialområdet, hvorved der kan frigives midler. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Lidt eller nogen sol og først enkelte lokale byer, ellers tørt. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet. 9-13 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Shaken Stevens, You Drive Me Crazy, blev kaldt den europæiske Elvis tilbage i 80'erne. Man forstår det faktisk godt. Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Vi er i gang med timen mellem 9 og 10 på Radio Alfa.

Donut and the Dodos. Mange mener, det er den største af dem. De har godt nok også nogen at tage her vågner i natten med Dodogade. The Wolf, A Bittersweet Symphony er på vej til dig i One Caught in the Middle. Aerosmith, Walk This Way. Og Shannon and Twain, I'm Gonna Get Your Goods. På vej i din retning, de næste tre plader. Jeg bruger Øres, bliver hos dig til klokken bliver 10.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

Run DMC versus Aerosmith med Walk This Way. Og så er det Shania Twain. I'm Gonna Get You Girls. Det er Radio 8 FM. Med Ross Stewart lige efter på Some Guys Have All The Luck.

0: solsøn, olsøn, olsøns. Det er os, der pusser vinduer. Olsøn, solsøn, olsøn, olsøns.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Tre rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med tre magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Yeah. Og Candice Taylor, Young Hearts Run Free, afsluttede morgenradioen Bo Morgen med Boris, der er tilbage igen i din radio i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Midt- og Vestjyllands politi er til stede i området omkring Vestertorpvej i Herning, hvor man er ved at håndtere en hændelse. I den forbindelse bliver borgerne bedt om at respektere politiets afspærring samt øvrige handlingsanvisninger. Arbejdet vil pågå nogle timer, oplyser politiet. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, lyder det. For nuværende kan Midt- og Vestjyllands politi ikke oplyse yderligere om sagen. Ikast håndbold har trykket på genstart inden sæsonens andet opgør i DM-semifinalerne mod Team Esbjerg. I sidste uge tabte midtjyderne med hele 16 mål, helt præcist 21-37 i Blue Water Docken. Dermed er IKAS-kvinderne tvunget til at vinde aftens hjemmekamp mod de vestjyske guldkandidater, som kan nøjes med uafgjort for at indløse adgang til finalerne. En midtjysk sejr vil udløse en tredje kamp. Semifinalen fløjtes i gang kl. 20.30 og vises på TV2 Sport, skriver Herning Folkeblad. Antallet af lønmodtagere steg i marts med 3.900 personer, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed var der 3.084.600 personer med et lønmodtagerjob i årets tredje måned. Ifølge Børsen er det rekordhøjt. I den private sektor steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer, mens den offentlige sektor gik frem med 600 personer. Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen. For politiet er i dag på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man efter våbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten først på dagen her, spredte byer, men også lidt, måske også nogen sol. I løbet af dagen mest tørt vejr, nogen sol og temperatur mellem 13 og 19 grader. I aften tørt vejr, det fortsætter natten igennem, også temperatur mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var La Bamba, kan du huske den her tilbage i tiden. Jeg er Poul Fode med dig ind til klokken 14 i det, der hedder Formiddag med Fode, med Whitney Houston her og I'm Your Baby Tonight, Michael Falk, lige efter at piste væk her i Formiddag med Fode. Velkommen til.

sidst væk fra Michael Falk til Earth, Wind & Fire. Her er September. Christopher Cross er klar lige efter med All Right, og så har vi også et par småhjælder. Vi har en enkelt lille sjov historie lige om lidt her i formiddag.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
2: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
3: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.
4: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
5: Nørfeldt Guldekspertise. Sankt Købingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.

Cross og All Right. Nå, noget om brasiliansk musiker troede går en radiovært med en pistol for at få ham til at spille sin musik. Det var den bevæbnede mand, der stormede ind på radiostationen Atlantida i Port Alegre, hvor han fik DJ'en Partio Paz til at spille flere numre fra sit bands album. Kunne det ske derhjemme? Ja, jeg ved, den eneste, vi har haft, som bare lige er kommet stormende ind i studiet, det har været Lennart fra Fede Frind. Fede. Han kom over fra Sjælland og tiltang sig adgang til studiet. Eller gjorde han? Ej, du er han jo holdt næsten.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00. Eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere

Det er sådan meget aktuelt i Toppen og Poppen. Hun var en af de bedste. Jeg synes, mange af de andre, de var sådan rimelige, og de var okay. Man så det jo, men Liv Sørensen, hun havde bare også de bedste sange. Så det var det, og hun har en fantastisk stemme. Toppen og Poppen, slut for denne gang. Her er det Whammy Hurts, George Michael og Andrew Ridgely her. I'm Your Man.

Eller Danser med Drenge. Det var Grib Chancen, Danser med Drenge, som har jubilæum i år, og som havde en stor jubilæumskoncert i Amager Bio her for et par uger siden, og havde lokket Rie Rasmussen, den forrige sangerinde, med på scenen til stor glæde for publikum, der var mødt op. Nå, er det Prince og 1999.

0: andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Alle tiders.

0: The Vice og Cool Corona var det. Klokken er 11 her på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Midt- og Vestjyllands politi er til stede i området omkring Vestertorpvej i Herning, hvor man er ved at håndtere en hændelse. I den forbindelse bliver borgerne bedt om at respektere politiets afspærring samt øvrige handlingsanvisninger. Arbejdet vil pågå nogle timer, oplyser politiet. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, lyder det. For nuværende kan Midt- og Vestjyllands politi ikke oplyse yderligere om sagen. Ikast håndbold har trykket på genstart inden sæsonens andet opgør i DM-semifinalerne mod Team Esbjerg. I sidste uge tabte midtjyderne med hele 16 mål, helt præcist 21-37 i Blue Water Docken. Dermed er IKAS-kvinderne tvunget til at vinde aftens hjemmekamp mod de vestjyske guldkandidater, som kan nøjes med uafgjort for at indløse adgang til finalerne. En midtjysk sejr vil udløse en tredje kamp. Semifinalen fløjtes i gang kl. 20.30 og vises på TV2 Sport, skriver Herning Folkeblad. Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkomne bud. Den strandede pukkelhval ved Anholt flyttes nu til Grenaa Havn. Beredskabet for strandede havpattedyr under Miljøstyrelsen har besluttet at forsøge at flytte hvalen til Grenaa Havn, fordi forholdene her er bedre egnet til det videre arbejde med hvalen. Der går nu et større arbejde i gang med at flytte, obducere og undersøge hvalen.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten først på dagen her. Spredte byer, men også lidt eller måske nogen sol i løbet af dagen. Mest tørt vejr, nogen sol og temperatur mellem 13 og 19 grader. I aften og i nat tørt vejr og temperatur mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sal åbnede timen der mellem 11 og 12 og byder på et kig i musikkalenderen lidt senere. Tainted Love fik du her. Og så havde jeg jo også en aktuel vejrudsigt, noget med spredte byer. Hvordan bliver vejret de næste dage? Pinsevejret, det bliver ganske godt. Til lørdag tørt med nogen sol og temperatur mellem 17 og 23 grader. Og pinsedag, lidt skyde, men ellers så får vi tørt vejr og en del sol. Og Royal Run, anden pinsedag, masser af sol og temperatur op til en 23-24 grader. Fantastisk.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
2: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer. Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: Sunweb holiday.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: vej ud på en forårsturné er de også Roxette med Per Jasle og Lena Philipsen. Her var det Dangerous. Og så bliver det tid til at kigge i musikkalenderen her fra den 21. maj.
1: Musikkalenderen.
0: 21. maj. Dagen i dag i 1960 startede en stor undersøgelse for at klarlægge, hvor udbredt det var, at radioværter tog imod betaling for at spille sange i radioen, det såkaldte payola. To markante værter, Dick Clark og Alan Freed, var indblandet i skandalen. Dick Clark indrømmede, at han havde modtaget penge og gaver for at spille pladerne, og indrømmede, at ca. 27% af hans playlister var payola. Sagen endte med, at Dick Clark solgte alle sine interesser i radio- og tv-produktion, og endte med at være mere populær end før. Alan Freed derimod benægtede, at han modtog penge, og det betød en stop for hans store, flotte karriere.
2: Hi, this is Dick Clark, and it's time now for American Bandstand.
0: Det var på denne dato i 1961, at The Beatles optrådte for første gang på The Cavern Club i Liverpool. En begivenhed, der startede hele deres karriere.

Og i 1984 på denne dag går Phil Collins' sang Against All Odds nummer 1 på den amerikanske hitliste, godt hjulpet af, at det er kendingen til filmen Farlig Impuls, der er premiere i disse dage. Det var i øvrigt Phil Collins' første nummer 1 i USA, efterfulgt af 6 yderligere senere. How

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Michelle Vesterby her. Danmarks gladeste motionsløb kommer til Herning den 5. september. Hop ind på keepsmilingrun.dk, sikre din billet, før priserne stiger. Jeg håber, vi ses. Keep smiling.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
4: Velkommen hos Midtjysk Autoindretning. Du er stadig velkommen til at ringe til os hos Midtjysk Autoindretning. Men nu kan du også bestille tilbehør og udstyr på vores nye webshop. Klik ind og tjek de mange bilmærker og indretningsmuligheder online 24/7 på midtjysk-autoindretning.dk.

Fingeren, det hedder Vestergade her fra Gnags, på vej ud på turné her i 26, og det glæder han så meget til, Peter A.G. Åh ja, P. Lion klar med Happy Children her på Alfa.

Into Your Arms her fra Jakob Dinesen. Fra det sydjyske, hvor han er også på vej ud med en mindre turné af han, Jakob Dinesen. Nu er det Mark Knopfler, det er Dire Straits, og det er Money for Nothing.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: konstellation KLF sammen med country-legenden Tammy Wynette, der ikke lever længere. Her var de med Justified and Ancient.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet anholdt i aftes tre personer i Høgild syd for Herning. Det er to mænd på henholdsvis 19 og 20 år samt en 17-årig dreng. Alle tre forbindelser politiet til knivstikkeri, som fandt sted i Bispehaven i Aarhus natten til lørdag i sidste uge. Her blev to mænd på 22 og 25 år stukket med kniv. De tre anholdte sigtes alle for drabsforsøg, oplyser politiet. Og i dag fremstilles de i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En alvorlig brandsag i Ikast har ført til endnu en anholdelse, efter en formodet medgerningsmand i aftes meldte sig selv til politiet. Sagen omhandler to påsatte brande natten til mandag, hvor en 22-årig allerede er varetægtsfængslet. Den nye sigtede fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Ved den ene brand blev en kvinde alvorligt forbrændt og fløjet til Rigshospitalet. Politiet mener, at hændelserne har forbindelse til en igangværende konflikt i bandemiljøet. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Odense modtog i morges mails med bombetrusler. Det oplyser Fyns Politi, der efterforsker truslerne med henblik på at finde gerningspersonen. Politiet har vejledt skolerne om, at de kan fortsætte dagen som planlagt. Der i alt taler om ca. 20 uddannelsesinstitutioner og skoler. Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkommende bud.
0: Tak til alfalyderne af vejrudsigten. Først på dagens bredde byer man også lidt, eller måske nogen sol. I løbet af dagen mest tørt vejr, nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 19 grader. I aften og i nat tørt vejr og 8-12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bebop. Fordi du lytter rigtig godt til teksten, hvad det var, han ikke ville, Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that, sagde han. Så jeg lytter ikke rigtig tekster. Det er simpelthen bare aldrig nogensinde, der kommer ind hos mig. Nej. Men melodierne er jeg glad for. Og der var heller ikke så meget tekst i TV2, så jeg Bebop og Lola. Så er der Amy Stewart og hans... er de flot nummer? Knock on Woods.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hvis din vaskemaskine er lidt sløj, så ringer du bare til Ole Høj. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
2: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
3: Få medvind på cykelstien. Woohoo! Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Alle tiders

Me Baby. Den italienske lærer Iliana Taccolini, der uden problemer med Maren Ros har undervist børnene på den katolske skole San Carlo i Milano i de sidste år, skal fyres. Og det skal hun, fordi nogle af mødre har fundet ud af, at hun arbejder som model og skuespiller, da hun uddannede sig som lærer. De har fundet billeder og videoklip af lærerinde kun iført hot pants og små toppe. De fleste fædre bakker op om læreren, anført af skolens rektor, Father Aldo Geranzani. Børnene kan lide hende, der har aldrig været problemer med hende. For jeg tror, det er mændene, der næste gang tager til forældre.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
2: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
3: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
4: Tag en tur til Agroland.
5: Mønte, har du fodret hønsene?
6: Nej, fordi der er ikke mere foder.
5: Nå, så skal vi lige til Agroland.
7: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til dine fjerkræ.
8: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
9: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
10: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Tre rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med tre magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Sting, Samenser og Fields of Gold. Klokken er 13, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet anholdt i aftes tre personer i Høgild syd for Herning. Det er to mænd på henholdsvis 19 og 20 år samt en 17-årig dreng. Alle tre forbindes af politiet til knivstikkeri, som fandt sted i Bispehaven i Aarhus natten til lørdag i sidste uge. Her blev to mænd på 22 og 25 år stukket med kniv. De tre anholdte sigtes alle for drabsforsøg, oplyser politiet. Og i dag fremstilles de i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En alvorlig brandsag i Ikast har ført til endnu en anholdelse, efter en formodet medgerningsmand i aftes meldte sig selv til politiet. Sagen omhandler to påsatte brande natten til mandag, hvor en 22-årig allerede er varetægtsfængslet. Den nye sigtede fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Ved den ene brand blev en kvinde alvorligt forbrændt og fløjet til Rigshospitalet. Politiet mener, at hændelserne har forbindelse til en igangværende konflikt i bandemiljøet. Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt onsdag i næste uge, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger. Det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomheders lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
0: Det var i hvert fald lyderne. Vejrudsigten skal du have. Først på dagen spredte byer, men også lidt eller måske nogen sol. I løbet af dagen mest tørt vejr og nogen sol. Og temperatur mellem 13 og 19 grader. I aften og i nat tørt vejr og temperatur mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Our House fra Madness til gruppen her med ja, spørgselavn her For Non Blondes. De lavede et stort hit og havde vel egentlig kun det her ene hit. Her er What's Up i endnu en time af Formanent med Fode.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
4: Hvad betyder det at gøre noget godt for andre? Som plasmadonor kan du være forskellen mellem frygt og håb. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Nu kan du blive plasmadonor i Herning og hjælpe mennesker, du aldrig har mødt. Giv lidt af dig selv og giv meget til andre. Læs mere på bloddonor.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
10: Hos Biltema.
9: Hvorfor betale mere?
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.

Christy Burke og Don't Pay the Ferryman. Lidt om tv. Yes. Har du set luksusmælerne på havnefronten? Så tjek ind på den i aften på TV3, eller stream den allerede nu via Viaplay. Det er fantastisk interessant. Det er fire mælere, som sælger hus i millionklassen. Og hvis du synes, det var sjovt, så tag og se den her luksusmælerne på havnefronten. Men udover det, så glæder jeg mig en rigtig, rigtig meget til charterferie, Flemming presses af stilhed og yoga, mor og moster og trut, frygt og grinetis, og møn damerne cruiser på scooterne. Har du set de første afsnit, så ved du, hvad jeg taler om, ellers så tjek den lige ud, denne her charterferiefeber på TV3 i aften. Er du Roxette og The Big L?

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, Torvet i Herning.
2: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.
3: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
4: Overvejer du robotplæneklipper?

Har vi flere versioner? Men den originale, det var den, du fik her, Anne Linde, nemlig glor på vinduer. We Lewis and the News, der hedder det der smalle konfirmandslip, som jeg plejer at kalde det på, når han synger. Her er Heart and Soul på Radio 90.

Alphabeat og 10,000 Nights. Det var formiddag med fod her på en torsdag. Men i morgen er det fredag, og så er jeg tilbage igen i din radio. Og vi hygger os op mod weekenden i morgen mellem klokken 10 og 14. Lionel Richie, all night long and all night. Ha' det godt. Hej.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
20: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
20: Cut your hair, I see.
19: Do you like it?
20: I liked it better when it was long.
21: She's gonna live forever.
20: I know.
17: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
0: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Der blev sunget om Maria, her var Santana, og så fik vi også afsluttet timen her mellem 13 og 14. Det er tid til nyheder endnu en gang, og så er jeg klar derefter med 4 timers eftermiddagsradio. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, og jeg indleder seancen med Billy Ocean, When the going gets tough, the tougher gets the going. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Et byggeprojekt med 94 lejligheder på sygehusgrunden i Herning er fortsat stærkt forsinket 6 år efter salget. Projektet Teglhaven er endnu ikke i gang sat, selvom den tidligere psykiatriske afdeling er revet ned. Kommunen er klar til at give byggetilladelse, og uenigheder om lokalplanen er afklaret. Forsinkelsen skyldes blandt andet sygdom hos udvikler Ejner Christiansen samt behov for nye samarbejdspartnere, skriver Herning Folkeblad. Samtidig arbejder kommunen videre med området, hvor nye boliger og et centralt torv er under udvikling. Parterne forventer nu en snarlig afklaring og håber, at byggeriet kan gå i gang inden længe. Hvis du har problemer med at betale med kort i dag, så er du ikke alene. Betalingsvirksomheden Nets oplever en driftforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger bliver afvist. Problemerne opstod omkring klokken 9. Nets oplyser, at de har fundet årsagen til problemet, og at de arbejder på at få driften normal igen. Imens opfordres butikker til at bruge andre betalingsmidler, som f.eks. MobilePay. Energistyrelsen har nu godkendt en revideret plan for olieudvindingen i Hejrefeltet i Nordsøen. Projektet blev ellers stoppet efter en klage fra Greenpeace. Energiklagenævnet ophævede sidste år tilladelsen, fordi klimakonsekvenserne ikke var godt nok belyst. Det er endnu uklart, hvilke ændringer den nye plan indebærer, skriver Ritzau. Her til eftermiddag vil der være lidt eller nogen sol og med temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet og med temperaturer mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker. Radio Alfa.

tougher going gets tougher, the tougher gets going, lød det fra Billy Ocean. Vi er i gang med Eftermiddagsradioen endnu en gang. Nu er det blevet torsdag, det er den 21. maj. Fisker har igen overtaget efter Paul Fode. Tak til Paul, som tog sig af formiddag med Fode, hvilket han naturligvis gør igen i morgen fredag. Jeg vil elskes af dig, lyder det fra radio efter denne her klassiker fra Cotton Move. I vil da ophedre sangen. Jeg byder velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang og ønsker dig rigtig god fornøjelse.

5 minutter i selskab med gruppen Radio, som havde stor succes tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne. Her fik vi Jeg vil elskes af dig, og så var det Cotton Move, Give It Up. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11. Det er det samme nummer som i går, og også det samme som i morgen. Hvis du vil i kontakt med mig, så skriv endelig 20 75 11 11. Born to Run hedder sangen her. Værsgo til The Boss himself. Her er Bruce Springsteen.

0: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Wichmann Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
1: Der er tidspunkter i livet, hvor vi kan gøre en reel forskel for andre. Som plasmadonor er du med til at redde liv, også lokalt. Plasma bruges til medicin, som er livsvigtig for mange. Lige nu mangler vi donorer, og du kan blive tappet i Herning. Gør noget godt for andre. Bliv plasmadonor. Læs mere på bloddonor.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Sangen hedder kort og godt Why. Her fik vi Carly Simon, og så skal vi ellers have fat i Bryan Adams om et øjeblik. Bryan Adams, som jo er vores nyeste kollega her på Radio Alpha, det er hver søndag, at du fra 10 til 13 kan være i selskab med den kanadiske superstjerne, når han spiller masser af god 80'er musik i The Bryan Adams Radio Show. Og det er også i weekenden, at Paul Fode fyrer den af med masser af god musik fra et specifikt 80'er, nemlig 1986. Retrolisten lørdag eftermiddag fra 15 til 18. Altså Bryan Adams om et øjeblik, Open Road. Nu er det Maya All About The Money.

0: Michelle Vesterby her. Danmarks gladeste motionsløb kommer til Herning den 5. september. Hop ind på keepsmilingrun.dk, sikre din billet, før priserne stiger. Jeg håber, vi ses. Keep smiling.
1: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår Epsi Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland. Lige her i Herning.
2: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din forårsoplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Fem børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kent ikke på kompromis med sine gulve.
4: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

var så afgjort det største trækplaster tilbage i 80'erne til halvballer og sommerfester. De optrådte over hele landet, og hver gang med stor succes. Her var Laban kun et sekund, og så var det Michael Jackson med klassikeren Thriller, som han indspillede tilbage i starten af 80'erne. Der er nyheder præcis klokken 15.00. Lad os snuppe 4,5 minut i selskab med Mature. Sangen her hedder If I Was. Du lytter til Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
10: Hos Biltema.
9: Hvorfor betale mere?
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Dream Lover fik vi her fra pigen med superstemmen. Her var Mariah Carey. Det er nyhedstid endnu en gang. Klokken er nu 15.00. Henriette Clausen sidder klar med de opdaterede nyheder. Og fra mig får du en frisk vejrudsigt, inden jeg springer med time 2 af Eftermiddagsradioen, startende med Visage.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet har nu anholdt to unge mænd, der er sigtet for at stå bag brandattentatet i Ikast søndag aften. I dag blev en 21-årig fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning, mens en 22-årig allerede i går blev varetægtsfængslet i 4 uger. Begge er mistænkt for at have sat ild til en lejlighed, hvor en 68-årig kvinde blev alvorligt kvæstet og fløjet til Rigshospitalet med brandskader. Sagen foregår bag lukkede døre, fordi politiet mener, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Den 21-årige nægter sig skyldig, skriver Herning Folkeblad. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brøgger er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner for at have brudt et navneforbud. Det har Københavns Byret afgjort torsdag. To journalister fra mediet er også dømt i sagen og skal betale 25.000 kroner hver. Sagen handler om 4 artikler, hvor mediet identificerede en kvinde, selvom der var nedlagt navneforbud. Mads Brøgger og journalisterne nægter sig skyldige og mente, at de var i god tro, men det har retten nu afvist. Her til eftermiddag vil der være lidt eller nogen sol og med temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet og med temperaturer mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

We Fated to Grey lød det fra Visage, og vi har fået åbnet endnu en eftermiddagstime her på Radio Alfa, som naturligvis byder på masser af god musik. Du kan stadig påvirke mig på sms'en 2075 1111, og Susie har valgt at skrive til mig for at ønske news, alle andre siger. Og Susie, den spiller jeg til og for dig om et lille øjeblik. Først skal vi have denne her fra Seal. Sangen hedder Kiss from a Rose, og den er med til at indlede denne time. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker.

alle andre siger, ønsket af Susi på sms'en 20 75 11 11. Og så har jeg været op og klatre på reolerne. Der fandt jeg en god gammel sag, som jeg her vil forkale dig med. Vi skal have fat i Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Her er New York, New York. Lige efter reklamerne venter så et genhør med Duran Duran. Den får vi på sangen A View to a Kill.

0: Solsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsen, Olsen, Olsen, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Som altid Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran, således også på dette store hit, som de indspillede i 1985 på opfordring. Sangen her var temaet til den sidste James Bond-film, som Roger Moore spillede titelrollen i. Her fik vi A View to a Kill. Vi får om et øjeblik Junior Senior på sangen Move Your Feet, men først 5 minutter i selskab med Cher. Hun har selv udtalt, at det eneste originale, der er tilbage på hendes krop, det er stemmen. Og den får hun lov til at brillere med her på sangen One by One. Du får den lige nu på Radio Alfa. We'll be right back.

0: BP-sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
3: Hvad hulen? Endnu tyveri fra en varebil.
4: Undgå, at det er din varebil, der kommer i avisen næste gang. Lad Midtjysk Autoindretning montere Cargo Bearlock eller Arca Safe. Nogle af markedets bedste låsesystemer. Kontakt Kalle for et uforpligtende tilbud, eller kom forbi Midtjysk Autoindretning i Sunds. For en god ordens skyld.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Alle Tiders

Sangen hedder kort og godt Nostalgi. Her var Lune Larsen, som vi jo så smerteligt mistede tilbage i 2018. Vi fik også Madonna Material Girl, et af de store hits fra 80'erne, og som var med til at katapultere hendes popularitet til stjernestatus. Nu er det Cliff Richard, The Only Way Out, og meget apropos vejen ud. Vi går stille og roligt mod et timeskifte, præcis kl. 16 opdaterede nyheder, hvilket også vil sige, at vi stille og roligt afrunder timen her mellem 15 og 16, altså med musik fra Sir Cliff Richard.

0: helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.

0: ikke, hvilken Leif hun synger om. Om det er Leif Panduro, eller Leif Sylvester, eller en helt tredje eller fjerde. Men der blev sunget Leif her for fuld udblæsning fra Desiree som afslutning på denne time. Klokken er nu 16, og det er tid til nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiet har nu anholdt to unge mænd, der er sigtet for at stå bag brandattentatet i Ikast søndag aften. I dag blev en 21-årig fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning, mens en 22-årig allerede i går blev varetægtsfængslet i 4 uger. Begge er mistænkt for at have sat ild til en lejlighed, hvor en 68-årig kvinde blev alvorligt kvæstet og fløjet til Rigshospitalet med brandskader. Sagen foregår bag lukkede døre, fordi politiet mener, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Den 21-årige nægter sig skyldig, skriver Herning Folkeblad. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brøgger er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner for at have brudt et navneforbud. Det har Københavns Byret afgjort torsdag. To journalister fra mediet er også dømt i sagen og skal betale 25.000 kroner hver. Sagen handler om 4 artikler, hvor mediet identificerede en kvinde, selvom der var nedlagt navneforbud. Mads Brøgger og journalisterne nægter sig skyldige og mente, at de var i god tro, men det har retten nu afvist. Her til eftermiddag vil der være lidt eller nogen sol og med temperaturer mellem 11 og 17 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyet og med temperaturer mellem 9 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Den tredje eftermiddagstime ud af fire har taget sin begyndelse. Det er torsdag, det er den 21. maj, og det er VIP-gruppen Bananarama, som indledte denne time. Bananarama, som med skiftende besætninger havde stor succes i 80'erne og i 90'erne. Og jeg tror for øvrigt, at de stadigvæk rejser rundt og synger deres gode gamle 80'er-sange. Det er iblandt Vinas, som åbnede denne time. Vi skal have dansk 80'er-musik om et øjeblik fra en gruppe, som slog igennem med sangen Elsk mig i nat. Og det er lige præcis den, vi får om et øjeblik efter italiensk musik. Her er Eros Ramazzotti. Denne her hedder Più Bella Cosa.

Efter en kort konferering med nettet, fandt jeg ud af, at det var sandt, hvad jeg sagde. Det var sangen Elsk mig i nat, som Rock Casino de brød igennem med tilbage i 1982. Her fik vi et genhør med Ulla Kold og resten af Rock Casino. Rock Casino, som jo flere gange har gendannet sig selv for at tage på turné og synge deres gode gamle sange. De har meldt ud, at de ikke længere er aktive sådan rent indspilningsmæssigt, men de har jo altså også et fornemt bagkatalog, som de kan underholde deres mange fans med. Og nu skal vi have fat i Pet Shop Boys. Jeg har for øvrigt også læst mig frem til, at de stadigvæk er aktive, dog uden at indspille ny musik. Men de har jo også, ligesom Rock Casino, flere gode sange fra 80'erne, som de kan trække på. Det er iblandt West and the Girls, som vi her får fra Pet Shop Boys. Og husk, at du stadig kan nå mig på sms'en 20 75 11 11. Sometimes.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Felix Beimo har gennem hele sæsonen været en af de bærende kræfter på det AGF-mandskab, som netop har vundet det danske mesterskab. Men nu søger den 28-årige svensker nye udfordringer ved kontraktudløb. Nu er det så offentliggjort, at den stabile bak skifter til FC København på en kontrakt løbende frem til sommeren 2030. Også FC Midtjylland var ude efter Felix Beimo, som har spillet i AGF i de seneste tre sæsoner. Nu rykker han fra Danmarks næststørste by til den største, hvor han skal forsøge at vinde mesterskabet med FC København. Netop FCK skal i aften i kamp mod ærkerivalerne fra Brøndby om en plads i Conference League efter sommerpausen. Playoff-kampen mellem FCK og Brøndby har start kl. 18.30. Mens FC København altså har hentet forstærkning i AGF, vil FC Midtjylland forsøge at forstærke offensiven med en dansker, som lige nu tjener sin løn i Holland. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg har det seneste års tid uden succes spillet i Ajax Amsterdam, og nu vil FC Midtjylland forsøge at lokke angriberen hjem til den danske Superliga. 28-årig Kasper Dolberg har tilbragt de sidste 10 år i udlandet, hvor han blandt andre har repræsenteret spanske Sevilla, tyske Hoffenheim og belgiske Anderlecht. Guldkampen den 26. april mellem FC Midtjylland og AGF har fået et kedeligt efterspil, hvor begge klubber nu må til lommerne og betale betragtelige bøder. AGF må betale 55.000 kroner i bøde for racistiske tilråb mod flere FC Midtjylland-spillere, samt affyring af fyrværkeri under kampen. FC Midtjylland slipper med en bøde på 10.000 kroner, som straffer for kast med ølkruse fra udebaneafsnittet. Begge klubber har nu 14 dage til at appellere beslutningerne.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

sang, der hedder Amazing, og her var Aerosmith, og så var det Baltimore, som tog os med tilbage til sommeren 1985, hvor hele den vestlige verden sang med på Tarzan Boy, som i dag er betragtet som et af de allerstørste 80'er hits. Nu hopper vi tilbage til 70'erne, det gør vi sammen med Patrick and Anders. Her er Born to be Alive.

0: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, ænkesfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
1: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.
2: Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder. Det slår EPSI Rating Danmark igen fast i den mest troværdige undersøgelse af kundetilfredshed. Hvis du også vil være tilfreds med din bank, så skift til Sparekassen Kronjylland.

Jeg arbejdede i stereostudiet i Randers tilbage i 1988, og pludselig væltede der en LP ind, og min daværende chef Jan, han sagde, det her, det bliver stort. Bare vent og se. Og det gjorde det også, dog i forholdsvis kort tid. Men den LP, som vi stod med i hånden, ja, den producerede rigtig, rigtig mange hitsingler. Deriblandt til denne her, som var første singlen fra Bros. Her fik vi When Will I Be Famous. Jeg har savnet dig i 100 dage. Nu er det Thomas Helmig sammen med Medina.

Gruppen her havde sin mest fremtrædende periode i 80'erne. Bandet er karakteriseret ved udelukkende at bestå af kvinder, og de kom frem i kølvandet på succesen for The Go-Go's, det første rene kvindeband, der opnåede en førsteplads på de amerikanske hitlister. Bandet blev dannet i Los Angeles i 1981 under navnet The Supersonic Bang, hvilket senere blev forkortet til The Bang, og altså nu The Bangles, som bestod af Susan Hoff, Vicky Peterson, Debbie Peterson og Annette Selinskas. Vi fik her deres allerstørste hits. Her var Manic Monday, og vi hopper videre til Bon Jovi, som tager os ud af denne time. Sangen her hedder kort og godt Always. Der er nyheder kl. 17:00.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Du lytter

0: sangen hedder Don't Go, og det er egentlig også mit fromme ønske. Jeg håber, du bliver hos mig også i den sidste eftermiddagstime, som strækker sig frem mod kl. 18.00, og som tager sin begyndelse efter nyhederne kl. 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland er igen på vej ud i det europæiske fodboldlandskab, hvor klubben skal igennem 3 kvalifikationsrunder for at nå Europa Leagues ligafase for 3. sæson i træk. Som danske pokalvindere starter midtjyderne i anden runde af kvalifikationen. Her venter potentielt stærke modstandere afhængigt af lodtrækningen, skriver Herning Folkeblad. Skulle FC Midtjylland ikke komme hele vejen i Europa League, fortsætter holdet i Conference League, så der stadig er europæisk fodbold på programmet. Klubben går ind i kampene med erfaring fra 110 europæiske opgør siden 2015. Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østerlandsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio. I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

af de store Jackson-klassikere, efter han igen er kommet i vælten, grundet den her stort opslåede film om Michael Jackson og hans liv og karriere. Her fik vi Beat It i starten af timen. Det var The King of the Pop, som indledte torsdagens sidste eftermiddagstime. John Cicada, Just Another Day, får vi her nu, og derefter opfylder jeg så et ønske, som Anker har indskrevet på sms'en 2075111. Han vil gerne høre Lars H.U.G., men det er altså først efter 4 minutter i selskab med John Cicada.

besvarelse. Anker, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11 for at lokke mig til at spille Lars H.U.G. Her fik vi Kysser Himlen Farvel. Lige nu skal vi have musik fra en herre, som opnåede et stort hit tilbage i året 1980. Meget mere er der ikke at sige om ham, andet end at han er fra Tyskland og både er musiker og producer. Men på hitfronten blev det altså kun til dette ene store hit. Vi skal have fat i Peter Kant. Her er It's a Real Good Feeling.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Felix Beimo har gennem hele sæsonen været en af de bærende kræfter på det AGF-mandskab, som netop har vundet det danske mesterskab. Men nu søger den 28-årige svensker nye udfordringer ved kontraktudløb. Nu er det så offentliggjort, at den stabile bak skifter til FC København på en kontrakt løbende frem til sommeren 2030. Også FC Midtjylland var ude efter Felix Beimo, som har spillet i AGF i de seneste tre sæsoner. Nu rykker han fra Danmarks næststørste by til den største, hvor han skal forsøge at vinde mesterskabet med FC København. Netop FCK skal i aften i kamp mod ærkerivalerne fra Brøndby om en plads i Conference League efter sommerpausen. Playoff-kampen mellem FCK og Brøndby har start kl. 18.30. Mens FC København altså har hentet forstærkning i AGF, vil FC Midtjylland forsøge at forstærke offensiven med en dansker, som lige nu tjener sin løn i Holland. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg har det seneste års tid uden succes spillet i Ajax Amsterdam, og nu vil FC Midtjylland forsøge at lokke angriberen hjem til den danske Superliga. 28-årig Kasper Dolberg har tilbragt de sidste 10 år i udlandet, hvor han blandt andre har repræsenteret spanske Sevilla, tyske Hoffenheim og belgiske Anderlecht. Guldkampen den 26. april mellem FC Midtjylland og AGF har fået et kedeligt efterspil, hvor begge klubber nu må til lommerne og betale betragtelige bøder. AGF må betale 55.000 kroner i bøde for racistiske tilråb mod flere FC Midtjylland-spillere samt affyring af fyrværkeri under kampen. FC Midtjylland slipper med en bøde på 10.000 kroner som straf for kast med ølkruse fra udebaneafsnittet. Begge klubber har nu 14 dage til at appellere beslutningerne.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Er dine elartikler til gene, så ringer du bare til Lene. Skovsen i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
3: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
13: Alle Tiders bedste sange.

den hedder kort og godt til Easy. Her var Faith No More, og så var vi en smuttur tilbage i 80'erne endnu en gang sammen med Wham. Vi fik dem på Freedom, og meget apropos de glade 80'ere, ja, så husk, at der spilles masser af 80'er musik i weekenden her på Radio Alfa. Fredag og lørdag aften er det Good Times Weekend, hvor vores 80'er nørd, 80'er ekspert, om du vil, Jan Bjerm, sidder klar med masser af god 80'er musik og 80'er anekdoter. Søndag fra 10 til 13 er det så den kanadiske superstjerne Bryan Adams, som fortæller 80'er anekdoter og spiller 80'er musik. Og lørdag eftermiddag tager vi turen tilbage til 1986 sammen med Paul Fode. Det er i retrolisten. Sidste lørdag var det Cliff Richard and the Young Ones, som lå nummer 1 på vores retroliste. Og vi må så vente til lørdag eftermiddag for at høre, om det gentager sig i denne uge. David Bowie er klar med Young Americans, og efter reklamerne, Sisters.

Michelle Vesterby her. Danmarks gladeste motionsløb kommer til Herning den 5. september. Hop ind på keepsmilingrun.dk, sikre din billet, før priserne stiger. Jeg håber, vi ses. Keep smiling.

Say You Will fik vi her fra tyske Foreigner. Det var også Sisters I Don't Feel Like Dancing. Og så fik jeg som en også danset af for i dag. Det var torsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Jeg gentager succesen igen i morgen fredag, og det er i samme tidsrum 14-18. En trippende Per Larsen står klar i kulissen, klar til at overtage Per mellem 18 og 22, og senere Late Night, det er med Søren Dahl, og det er fra kl. 22.00. Jeg takker af med danske toner fra Lis Sørensen. Denne her hedder Tæt på Ækvator. Ha' nu en rigtig god torsdag, vi høres ved i morgen. Hej.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Som sidste plade, timen mellem 17 og 18. Taxernes fisker for alle tids eftermiddag. Han er tilbage på Alfa-pinden i morgen, fredag fra kl. 14. Jeg, Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter 18-nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: FC Midtjylland er igen på vej ud i det europæiske fodboldlandskab, hvor klubben skal igennem 3 kvalifikationsrunder for at nå Europa Leagues ligafase for 3. sæson i træk. Som danske pokalvindere starter midtjyderne i anden runde af kvalifikationen. Her venter potentielt stærke modstandere afhængigt af lodtrækningen, skriver Herning Folkeblad. Skulle FC Midtjylland ikke komme hele vejen i Europa League, fortsætter holdet i Conference League, så der stadig er europæisk fodbold på programmet. Klubben går ind i kampene med erfaring fra 110 europæiske opgør siden 2015. Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østre Landsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio. I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Donna Summer, She Works Hard for the Money. Radio Alfa, allertidsaften er gået i gang. Gå i æderen for alvor her, lige efter kl. 18. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har tænkt mig at hænge på hele vejen til 22, som jeg plejer sådan i aftenradiotimerne. The Commitments in the Midnight Hour, senere inden klokken bliver 6:30, også Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Og så har jeg Spin Doctors 2 Princess til dig lige om et øjeblik. Anna Dorte Michelsen nu her først, før eller siden. Velkommen her på Radio Alfa.

Pills. Jeg ved ikke, om vi skal have en spindoktor på banen for at hive noget rigtig solidt frem. Det tror jeg faktisk ikke, for det kommer helt og giver sig selv fuldstændigt. Her er Bonnie Tyler, Lost in France, her på Radio Alpha. En stor gennembrudshit.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, angusfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Als Michael Amazing. Og der er et eller andet amazing, både fantastisk over hittet her, det må jeg bare kende. Han kunne det der med at lave funk, disco og pop, og få det kædet sammen, så det bare lyder, som man får englet i øregangen. Kom ind, mand, så hvor vi går lidt tilbage til den. Her er det Andrew Strong, der synger den her sammen med Commitments in the Midnight Hour.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.

Robin Neville, Sadafi. Ja, hvad skulle det egentlig være? Som jeg plejer at sige, is fra premiere. Men det der med is, der er der noget om, at 50-års jubilæet for Hjemmeis netop har været der, og de har uddelt 100.000 gratis is på den konto. Det er meget godt gået. En god is på en varm dag, det går man ikke galt i byen af. Her er Michael Falk.

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: og på banen her fra Bruce Channel. Hey baby. Og nu skal vi sige hey til netnyhederne og en aktuel vejrudsigt. Og så har jeg masser af synge med hits klar til dig lige derefter i den nye time.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Retten i Herning har her til eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand for to farlige brandstiftelser i IKAST. Han er sigtet sammen med en 22-årig mand, som blev fængslet i går. I den ene brand kom en 68-årig kvinde til skade og blev fløjet til Rigshospitalet. Ifølge politiet er brandstiftelserne en del af en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Konflikten har også involveret skyderi og en sprængt håndgranat. Det er i dag ikke lykkedes at flytte den døde pukkelhval Timmy, der er strandet ud for Anholts kyst. Efter flere forsøg har valen sat sig fast på en sandbanke. Det oplyser kontorchef ved Miljøstyrelsen Janne Hansen. Planerne om en obduktion på Grenaa Havn er derfor sat på pause. Miljøstyrelsen forventer først at gøre et nyt forsøg på at flytte og obducere valen efter pinsen. Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Mester, Broken Wings. Og med ikke helt stækkede vinger, nærmest måske vinger, der godt kan bære de næste 3 timer hele vejen til kl. 22, så siger jeg, Per Larsen, velkommen til Allesøds Aften. Jeg håber, du hænger på og lytter med og synger også med måske på mange af sangene. Her er Rasmus Seebach Engel. Velkommen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
2: I Herning Kommune bruger 8 ud af 10 borgere vores medie hver uge. Skal de også kende din virksomhed? Kontakt Mediehuset Herning på 96 26 37 00 eller på annoncer@herningfolkeblad.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Alpha.

little less conversation. Vi skal ikke snakke så meget, skat. Vi skal have action i stedet for. Det her var Elvis versus JXL. En heater, som i den grad skiller sig pænt meget fra originalen. Nu er det Lisa Stansfield.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kent har en travl hverdag. Både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
3: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.
4: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

sleeping my day away. Det er en af de store hits fra dem, som de fleste af os sådan kender. I den grad, når man bare hører lige de første par strofer. Og strofer, ja, kendt tema og hit her også fra TV2. Her er Turbo.

En herlig kærlighedssang, den her fra Mr. Big. To be with you. Mm. Hvis man er sådan godt forelsket, så siger sådan en sang rigtig meget. Purple Rain nu. Prince and the Revolution her på LFM.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: The Hooters, Satellite. Som sidste skud på stammen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter med Allertiders Aften, men først skal vi lige omkring alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Retten i Herning har her til eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand for to farlige brandstiftelser i IKAST. Han er sigtet sammen med en 22-årig mand, som blev fængslet i går. I den ene brand kom en 68-årig kvinde til skade og blev fløjet til Rigshospitalet. Ifølge politiet er brandstiftelserne en del af en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Konflikten har også involveret skyderi og en sprængt håndgranat. Herude på aften vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Casey and the Sunshine Band. Give it up. Og der er meget, der ikke skal opgives i timen her. Det kan jeg godt love dig. Jeg er Per Larsen Fjord. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg kunne godt finde på at spille Lutricia McNeil til dig. Ain't That Just The Way. Det er en sang med historie og rødder helt tilbage til 70'erne. Også Pink, Get The Party Started. Så får vi ligesom sat gang i festen også her torsdag aften. Her er Knacks kærester. Godt hjulpet, ført af både Thomas Helmig og Søs Fenger. Velkommen til.

Smith, I Don't Wanna Miss A Thing. Og det kan jo klippe af noget som helst. Jeg tror også, der er mange, der sådan har det, når vi kommer hen på anden pinsedag, hvor Royal Run bliver skudt i gang. Netop i Randers. Her er Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på Bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

get the party started. Og tyvstarte en fest. Det kan vi egentlig godt gøre, kan vi ikke? Jeg tror selv torsdag aften. Festen, ja, der er store begivenheder i spil her, i hvert fald op til pinsedagene. Anden pinsedag, ja, der er det Run Run, der bliver skudt i gang i Randers. Men her et par dage før, så er det på lørdag, så er det jo det store karneval i Aalborg. Jeg har været der en del gange. Det er ganske stort. Og det er ekstra stort, synes jeg, karneval i Aalborg, når det er sådan, at sommervejret det sådan viser sig. Så går det hele op i en højere enhed. Her det er Patricia McNeil, Ain't That Just The Way, med rødder helt tilbage til 70'er-tid, hvor det var Barbie Benson, der lancerede den her melodi.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Solen skinner, og haven kalder. Møbler i IKAST har havemøblerne til sommerens lange, hyggelige aften på terrassen. Kig ind i Møbler i IKAST, så er du klar til sommer.

Way. Et hit, som var stort for Patricia McNeil, men det var helt tilbage i 70'erne, at Barbie Benson hittede med den. Og i særdeleshed også fordi, at sangen kom med i den amerikanske tv-serie McCloud. Du ved, Sam McCloud, som red på sin hest ind i New Yorks gader. Sådan er Salmonsen lige nu her på Alfa, hvis du forstod

Mark Morrison, Return of the Mac. Og så var der stor hit til dig også fra Sanne Salomonsen tidligere, hvis du forstod det. Og jeg kan forstå på det, når jeg lige kigger op på uret her, lige over min computerskærm her i Alfa-studiet, så er tiden ved at være så fremskreden den her torsdag aften, at jeg skal til at sige tak for nu. Jeg er Per Laursen, giver det hele videre til Søren Dahl i Late Night her lige efter kl. 22. Ha' en fortsat god aften sammen med os. God fredag, god pinse i det hele taget. Og så høres vi ved igen i næste uge. Ha' det godt, hej.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Du lytter

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. Fyns politi er her til aften til stede i Odense, hvor to mænd er kommet alvorligt til skade. Det skriver politikredsen i en politiupdate. De to mænd er kørt til behandling på Odense Universitetshospital, mens en mand i begyndelsen af 30'erne er anholdt i forbindelse med sagen. Politiet mener ikke umiddelbart, at hændelsen er banderelateret. Manden i 30'erne forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Hvad den anholdte helt konkret er sigtet for, holder politiet indtil videre tæt. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. Herude på aften vil der mest være tørt og fortsat en del sol. Men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Dyrbys hedder nu igen Café Garibaldi. Men det er stadig Line, Ole, Patrick og det skønne personale, der tager imod. Kom ind og nyd for eksempel vores signaturmenu med carpaccio, ængesfilet og panna cotta til dessert for kun 349 kroner per kuvert. Vi glæder os til at kredse om dig på Café Garibaldi, torvet i Herning.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Alle tiders

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen.

0: Den blev jo forsøgt lavet på dansk. Det fik man ikke lov til, så Discofil de fik lov at trække margarinesangen tilbage. Til gengæld hørte du originalen her på Radio Alfa, Lostal Bio og Margarina. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Her i løbet af natten vil det efterhånden blive mere skyet, og især i de nordlige

0: vestlige dele af landet vil der være mulighed for stedvist at blive diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Han er godt i gang med en 2026-turné. Egentlig var han stoppet, det han gjorde flere gange. Men vender alligevel tilbage i år og giver en lang række koncerter. Og der kommer du garanteret også til at høre sangen her. Det var Paul Krebs og Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Bee Gees og Night Fever.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få medvind på cykelstien. Kom og prøv en elcykel hos Elscooter Service i Vildbjerg. Lasse er uddannet cykelmekaniker, og han hjælper dig med at finde den helt rigtige elcykel til dit behov. Vi reparerer og servicerer alle cykler, også din. Bliv godt kørende med en elcykel til skarp pris fra Elscooter Service, Nylandsvej i Vildbjerg.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

Giver og Whenever Whatever. Og det er jo altså i de næste par måneder, der kommer rigtig mange koncerter. Enten som enkle koncerter eller på festivaler. Og en af dem, du kan få lov at opleve, det er søndagen til Johnny Madsen. Han tager rundt og optræder med sin fars sange. Og der kommer du med garanti også til at høre den her. Her er Johnny Madsen og Uden for sæsonen på Radio Alfa. Oh, yeah.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Der er stadig ledige pladser på HF. Få en studentereksamen på 2 år. Kontakt os via Herning HF og VUC.dk for at høre mere. Tilmeldingen står åben på Herning HF og VUC.

Lige nu kan man opleve, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen, de er på Tøsedrengetur, og udover de selvfølgelig spiller de velkendte sange fra Tøsedrengene, så lur om der også kommer sangene fra de efterfølgende perioder. De plejer at være gode til også at fortælle en masse historier og anekdoter fra deres lange karriere. Her var det Tøsedrengene og Ud under åben himmel. Og måske var der en af dem, der så Toto sidste år i Horsens eller i København, eller forrige år i Aarhus. Lige nu er de her på Radio Alfa med Afrika.

Queen og You Don't Fool Me. Og så er nyhederne klar her, når klokken den er 23. Der kan du lige få et nyhedsoverblik over, hvad der sker på landsplan, men også internationalt. Og efter nyhederne, så er der en time.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: var noget af skub, da de gav koncert i Danmark sidste år, men ellers så er det faktisk kun i det engelske, at man ofte kommer til at se Human League. Her hørte du dem på Radio Alpha med Human, og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland.
2: En strid mellem Landsforeningen, Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Her i løbet af natten vil det efterhånden blive mere skyet, og især i de nordlige og vestlige dele af landet vil der være mulighed for stedvist at blive diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

De har været godt i gang med at forberede til deres kommende turné her i 2026. Og hvis man følger med Dotterne Dottos på de sociale medier, så er der her for det seneste stykke tid også blevet postet en del øvevideoer, hvor blandt andet man kan se, at Dotto Gade, hun sidder og øver sammen med koret. Og så er der selvfølgelig også meget andet spændende, de kommer til at fortælle om. Og det kan være, at du er en af dem, der skal ud og opleve dem, når der nu kommer koncert i nærheden af dig. Her var det Dotterne Dottos på Radio Alfa. Og hvis det bliver. Og her er det Chick på Radio Alfa, Everybody Dance, og Kim Wilde også klar med You Keep Me Hanging On på Radio Alfa.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hej, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Coldplay In My Place, og en gruppe, som kom op i mit Facebook-feed, fordi de postede billeder fra en koncert og videoer. Det var Melvin Hats. Det er en gruppe, som mest optræder i Canada, men her var det altså ude for den kanadiske grænse. Og en gruppe, der har skiftet rigtig mange gruppemedlemmer ud igennem deres lange levetid. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogle originale medlemmer tilbage. Men lige nu, der kan du høre Melvin Hats her på Radio Alfa, The Sexy Dance.

En sang, der i rigtig mange tilfælde er blevet lavet i nyere opdaterede versioner. Her var det Chakademos og Players sammen med Jack Radix. Det var på Twist and Shout. Og nu har der lige været international Melodi Grand Prix, hvor Danmark de fik en 7. plads. Men skruer vi tiden lidt længere tilbage, så var der også et tidspunkt, hvor Danmark de vandt det international Melodi Grand Prix. Og det gjorde de blandt andet med brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Og den skal vi da lige høre den her torsdag aften på Radio Alfa.

en sang, der lugter lidt af sol og sommer, hvis du spørger mig. Det var Gibson Brothers her med Cosera Mavita. Og så er der også tid til at få lukket og slukket for torsdagens udgave af Late Night. Jeg er tilbage igen på søndag kl. 13 i eftermiddagsrandet. Første pinsedag. Og så håber du er ved at være klar til at nyde en forlænget pinseweekend, i og med at der kommer den her ekstra heldige dag på mandag. Her er det Thomas Helmig. Jeg gør det, get away from you. Og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very Sure, når hvert sekund tæller,

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. Black Café. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Alle tiders bedste.